0: Ja, det vi hørte, det var Frydenlund med Vagabond. God kveld, god kveld. I kveld i radioen så jo Ester og Ketil Levang, og vi skriver den 6. oktober i 2026. Bak spaken sitter han Tor Erik Tustervatten, som så gjev og får oss på lufta.
1: På programmet i dag så har vi som vanlig meldinger og gratulasjoner, og vi har et innslag om en teaterforestilling i Leirskardalen, samt et innslag om elgjakt. Og da tror jeg vi skal få inn en telefon.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hvem det vi har på tråden?
2: Det her, det ho Ester Rødegård, og jeg tror jeg snakker med ho Ester.
0: Det stemmer det.
2: Ja. Nei, nå skal du høre, jeg spurte om jeg fikk lov å komme inn med en melding i kveld.
0: Ja, det klart du
2: får. Og det egentlig etterlysning etter bilder fra 1950-årene og senere.
0: Ok.
2: Og det først og fremst en dame som heter Ella Brandt. Hun bestyrer på massa fra 1950 og utover.
0: Ok.
2: Og jeg har letet i Statkraftboka, der står jo mye stoff, men ikke noe bilde av henne.
0: Ok.
2: Og vi, det tanken at i årbok for 2027, så skal det komme en artikkel om Korgen Husmorlag, som eksisterte en gang i tida. Og der var hun en av initiativtakerne. Så det derfor at jeg skulle så gjerne ha bildet av henne.
0: Ja.
2: Og Korgen Husmorlag, det eksisterte fra 54 og til langt ut i 70-årene. Jeg vet ikke akkurat når det slutta, men det i hvert fall i årsmelding fra 1977, så lenge var
0: okay.
2: det.
0: Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har sett noen der ute i de tusen hjem og vet noe om husmorlaget og kanskje har bilder.
0: Ja, det skulle noe godt gjøres. Ja, vi får bare håpe at det noen som sett og hørt på det.
1: Jeg husker hun, jeg så gammel at jeg husker hun, vi kalte henne fru
2: ja.
1: Brandt. Hun jobber på messe.
2: Ja da, hun var jo en dame som gjorde vilte av seg.
1: Ja, hun gjorde det.
2: Hun var en bestyrerinne.
1: Ja da, så hun husker jeg faktisk.
2: Så det skulle jo godt gjøres at det ikke finnes noen, så at hun kom med på bildet noen sted. Men ingen jeg har spurt har hatt noe å bidra med. Og det her laget, de var jo ganske aktivt, og de gjorde mange ting, og de har mange arrangement og utflukter og ting de startet, så det må jo være noen som minnes noe fra denne tiden, som kanskje har et bilde.
0: Ja.
2: Så jeg veldig interessert i det.
0: Ja.
2: Det faktisk et par av som var med i stiftelsen som lever ennå, men de mintes ikke stort fra denne tiden.
0: Nei, akkurat.
2: Men det jo så.
0: Nei, vi får håpe at
2: det ganske lenge siden 54.
0: Ja, det jo det. Men vi får håpe at det skjedde noen så kan ja. Hjelpe deg.
2: Og da håper jeg at de tar kontakt med meg.
0: Ja.
2: Og telefonnummeret mitt er 952-49-068. Hvis noen skulle ha noe å bidra med.
0: Supert.
2: Men da sier jeg, som de bruker å si, på forhånd takk.
0: Ja. Ja. Vi får håpe at du får kontakt med noen så kjennes
2: jeg
0: med også.
2: Ja, for dere har god sending videre.
0: Takk for det du. Ha det bra.
1: Ja, da skal vi vel fortsette med meldinger. Ja.
0: Ja, jeg kan jo begynne med en melding fra Bjørgil Reinemo. Det medlemsmøte 14. onsdag 14. oktober 2026, og det på Asmoen 20:18. Og så skulle de trekke høstlotteriet. Velkommen, Korgen Sanitetsforening.
1: Og så har jeg en melding fra Leirskardalen Ungdomslag ved Hilde Linda Bjørkheim. Der holder de på å øve inn et teaterstykke som heter Arven vår. Det skrev Erling Overholt og Anne Elise Berg. Det skal fremføres av teatergruppa i Leirskog ungdomslag på ungdomshuset på Jamtjorden i Leirskogland på følgende datoer. Premieren på stykket det fredag den 30. 10. klokka 19.30. Og så har de kafé der som åpner klokka 17.30, 17:30. Så det forestilling lørdag 31. 10. klokka 7:30. Og onsdag den 4. 11. klokka 19. Torsdag den 5. 11. klokka 19. Der åpner kaféen klokka 18. På lørdag så åpner klokka 17.30. Billettsalget, det starter på Byggmix i Korgen den 16. 10. Og det står at det kjøpes med kun VIPs. Og stolnummeret festet på billetten. Billettpriser, det barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner, og voksne 300 kroner.
0: Ja, så var det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. Det da i morgen onsdag 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Det er åresalg, kaffe og snitter. Arnt Rogers var jo noe kjent med.
1: Ja, jeg har hørt om...
0: Har ikke du spillet, eller man?
1: Har spillet, eller man? Kanskje vi skal spille der i morgen?
0: Kanskje det?
1: Du også med der, ja?
0: Det mulig.
1: Ja, da får vi hjemme og øve i kveld.
0: Ja, vi får... Ja. Vi får gjøre det. Var det noe mer, ja?
1: Har jeg vel ikke noe mer... Meldinger tror jeg ikke, nei.
0: Nei. Da skal vi høre... Jeg gir deg min morgon med han Christer Sjögren.

0: Ja, det var han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.
1: Så får vi et innslag som Ester Levan har gjort angående årets store happening I Lerskardalen, nemlig teaterstykket Arven vår.
2: Hun Hilde Linda Bjørkheim, nå kan hun fortelle om det her stykket som de skal ha snart premiere.
3: Ja, den 30. oktober så brak det løs med premiere på Arven vår på Lerskardalen ungdomshus på Jamtjorden.
2: Ja.
3: Og vi full øving og full oppkjøring mot det.
2: Så flott.
3: Så vi bor nærmest på huset.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Da dere mange skuespillere med?
3: 8 skuespillere.
2: Du verden. Ja. Du har noe å ha styr på.
3: Ja, de jævlig flinke folk, så de er lett å ha med å gjøre.
2: Du, det lenge siden du tok over det her teaterlaget? Eller det noe kanskje et nytt et og mye godt?
3: Nei, det er på en måte si, utgangspunkt I det som har vært det gamle teatergruppa som har vært I tidenes morgen.
2: Ja, med hun Hilda Smith.
3: Ja, enda lenger før det. Men så ikke var på, det var ikke satt opp på huset her, men I 1913 var det et stykke som var satt opp på en låve på Mæland. Så heter det Slørvstell. Så allerede der begynte jeg. Så hadde jo vært noen år med paus innimellom. Ja, I alle generasjoner. Men man lever om der etter den gamle arven ennå.
2: Ja.
3: Og det blir veldig stolt ut av.
2: Det der blir spennende. Ja. Hvordan skal dere starte lesen når dere finner ut om at dere... Hva slags stykke skal vi ha? Det sånn dere samles og så finner dere ut av det?
3: Ja, vi lager som regel en gruppe som setter seg ned.
2: Ja.
3: Og leit I manus. Vi fullt av gamle manus her ligger an.
2: Ja.
3: Og det her stykket har jeg vært oppsatt her før, på begynnelsen av rundt 2000. Og det var vi å fann nå. Det ligger her også, men vi var å fann det på Dramas, som utleier
2: okay.
3: manus.
2: Ja.
3: For det dem som har sett og forvalt åndsverksloven og at vi... De ja. Som har beskyttet dem som har skrevet ting.
2: Når dere da har noe funnet det her stykket her, så får dere vel ikke rett på scenen?
3: Nei, da tar vi det opp og diskuterer det, og ser igjennom, høytlesning, gruppelesning, liker vi det her I går for det.
2: Og så finner dere?
3: Og så finner vi ut, og så begynner vi ganske kjapt. På scenen og begynne.
2: Og da har dere allerede funnet ut hvem som skal ha hovedrollen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det rollene karert når vi begynner på scenen.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det da, stort sett. Så har vi så mye annet jæve folk rundt. Vi har jo noen sett på lyd, lyd og lys, suflør, Gunnil, Solhaug med all sin teaterkompetanse.
2: Ja.
3: Folk rundt. Nei, så vi ganske mange folk I sving.
2: Ja, det skjønner jeg. Og nå har dere akkurat kaffepause.
3: Ja.
2: Så da har jeg lurer og hele Linda vekk ifra kaffepausen. Får ikke du kaffepause I dag?
3: Nei, jeg så jævlig kaffe at det går fint.
2: Ok. Ja, skal vi se. Hva vi skal...
3: Legge stedet at vi har en massiv støtte ifra folk og bedrifter og sånn rundt oss som vi setter utrolig på pris på.
2: Ja. Ja, det
3: klart. Det kankake og det mat og det ting som blir brenget og laget og snekret og
2: så flott.
3: Sveisen på håret.
2: Ja. Ja, det klart.
3: Og enda flere.
2: Ja.
3: Så det setter vi så utrolig pris på. For det er så godt å ha en sånn varme og et sånt engasjement I ryggen.
2: Ja. Du, det her huset deres, det tar jo ikke så veldig mange.
3: Nei.
2: Hvor mange tar det på?
3: Ja, vi tenker vi får inn 80. Man har jo utvidet scenen ulite.
2: Ja,
3: så da kan det hende at men vi tror at det skal gange. Da bruker det godt 80.
2: Ja.
3: Så vi tenker det.
2: Og nå skal dere ha mange forestillinger.
3: Ja, vi har satt opp 4. Planlagte 4 forestillinger. Okay. Så vil vi jo gjerne holde på.
2: Ja.
3: Det jo små forhold.
2: Ja.
3: Men den gamle titelskapsscenen, den jo uvurderet. Den jo en historiebærer I seg selv.
2: Ja, selvfølgelig. Nei, men det jo... Da er det kamp om plassene.
3: Det vil noe vise seg. Jeg tror jo det.
2: Jeg var jo i fjor. Jeg har jo vært noen år innan og sett på dere. Det er jo bare heftig. Dette er jo årets... Så vi gleder oss til hele året, kan jeg si. Jeg var så glad når jeg hørte at dere startet opp.
3: Ja, takk for det.
2: Så tenkte jeg, åh, det der må jeg altså se. Da må jeg bare passe på at jeg er hjemme.
3: Ja, det satt vi veldig pris på.
2: Ja. Neida, så det klart det er... Det blir jo... dere legger det ut på Kopen,
3: var det så? På Byggmix.
2: Ja.
3: 16. oktober.
2: Ja.
3: Og det blir jo også kjempeheldig med at Byggmix tar seg av å billett salget.
2: Så flott.
3: Ja, det er eneste år.
2: I fjor var jeg og stod i kø.
3: Ja.
2: Ut av de første morgenen.
3: Ja.
2: Og allerede så satt der allerede. Så...
3: Nei, vi tror jo at det blir bra i år også.
2: Det blir det.
3: Vi føler i hvert fall godt bra, det sånn.
2: Ja, så. Det helt sikkert. Jeg bare ser frem til å få se dere. Ja. Men er det noe mer du har ville snakke om angående det her?
3: Nei, kjenner jeg noen gang takk all.
2: Ja.
3: All bidrar, så bidrar, for det bidrar jo så mange ting.
2: Ja.
3: Det satt vi så utrolig pris på. Jeg kan ikke få sagt det.
2: Nei, men det
3: jeg kunne jo ramse opp sponsorene og dem som bidrar. Men det er såpass mye folk at jeg kan jo kanskje ta det en gang at jeg sender inn. Eller vi sender inn en takk.
2: Ja, det kan du gjøre.
3: Og til Adukorgen. Ja. Det er klart de skal.
2: Ja.
3: Vi ser alle.
2: Ja. Nei, men det er
3: så, bra. Som er så snill og gjør med oss.
2: Ja.
3: Så ønsker vi gjestene våre hjertelig velkommen. Vi gleder oss stort.
2: Ja.
3: Vi tror ikke det, altså.
2: Hva du tror vi har så skatt å se? Det er i hvert fall helt sikkert at det ser vi frem til.
3: Ja. Takk og takk. Yes.
2: Ja. Har du kommet
4: opp med? Den andre væske. Hvem du den ikke med deg?
3: Det er svaren min væske.
4: Nå er jeg. Her er jeg også.

0: Nå har jeg fått tak i en ut av hovedrollene. Hun kan jo selv få fortelle hvem hun er.
1: Det er nå Trindise Skreslatt, og jeg er jo Erna Flatvett i stykket.
0: Ja, hva du føler å spille hun, Erna?
1: Jeg har slettet litt i år med å finne rollefiguren, men det kan ha en sammenheng med at det bare et år siden jeg har en annen rollefigur. men jeg tror når vi begynner å
0: nærme meg
1: min rollefigur. Og så går nå årene, så jeg er nå begynt å bli hårløs. Men jeg må ha ekstra øving på replikkene, men det kommer seg.
0: Ikke faen, dere har jo sufflør.
1: Ja da, vi har sufflør, men hun skal jo være arbeidsledig, egentlig.
0: Ja, men det er jo derfor dere har henne.
1: Ja, det er det, for å minne oss på.
0: Ja. Ja. Er det noe artig du kan fortelle om det her, når dere har hatt øvelse?
1: Vi har jo noen replikker som vi har litt lyst til å flire åt selv, men vi ikke skal flire åt, så vi må jo prøve å kanskje sette blekket en annen plass enn akkurat i øynene til motspilleren, for ellers så spretter vi storfliringen. Mm. Så jeg og Elisabeth har noe spesielt en som vi sliter litt med.
0: Ja.
1: Men vi skal nå få det til. Vi har hatt det før, at vi har lyst til å flire, men vi må nå prøve.
0: Det går sikkert bra.
1: Ja.
0: Vi gleder oss veldig, det skal jeg si deg.
1: Det forstår jeg at det er en del som gjør, og det gjør vi jo også. Det er jo derfor vi gjør det her, så det blir artig.
0: Så jeg kommer nok til å stille meg på trappa her på sommerskedagen.
1: Og kløs på døren.
0: Har du ikke åpnet snart?
1: Ja,
0: er det noe annet du vil fremheve i det her stykket?
1: Nei. Det kommer nok ikke akkurat på, men det er noe et løylig stykke som vi, det er jo opp til oss selv å tolke det, og gjøre det sånn som vi vil ha det, men det er mye gode tolkninger ute og går her, så jeg tror dette kan bli et løylig stykke.
0: Ja, det blir det helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi har funnet en annen hovedrolle her. Hvem er det for noen?
2: Jeg heter noe Ivar Tolkmo, sånn privat, men i det her stykket så heter det Lars Flatvett. Jeg er da mann og to Erna.
0: Ja.
2: Jeg er jo under streng administrasjon. Musikklærer da, som yrke.
0: Ja, men det passer deg godt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo det.
0: Du må bare fortelle om hva du synes om å ha denne rollen.
2: Nei, ja, det går nå vel egentlig ganske bra. Jeg er jo som sagt under et strengt regime.
0: Det, jeg har jo sett litt av det nå, så jeg så jo det.
2: Ja. Jeg må jo stort sett gjøre det, så jeg får beskjed om.
0: Men sånn når det blir utdelt roller og sånn, Er dere med på å si, den vil jeg ha, eller?
2: Ja, det er vi jo. Ja. Litt å finne ut hva som er
0: best. Finne det ut selv, ikke?
2: Ja, det blir noe i fellesskap.
0: Ja.
2: Det blir det, ja.
0: Men så bra.
2: Det er det.
0: Ja. Nå begynner jeg å nærme seg.
2: Ja, det er det.
0: Dere er duktige, det synes jeg. Det er altså helt sikkert. Jeg sa det enda at det der jeg må ikke gang glippe av. Det er ikke nøye hva jeg skulle ha gjort, så skulle jeg ha høpet over det og så føre på teater.
2: Ja, jeg trodde jo ikke i begynnelsen at det var såpass artig, så vi tror det blir.
0: Ja.
2: Men det her
0: dere er jo rene med skuespillere, da kunne jeg...
2: Nei, men det blir artig, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Det blir det.
0: Ja. Har du noen sånne replikker som du har måttet tatt opp på nytt igjen, når det, sånn at det har begynt å flire, eller?
2: Nei, det har egentlig gått ganske bra.
0: Mm.
2: Ja, det har det gjort.
0: Du er så vant, vet du.
2: Ja.
0: Ja. Så du har ikke med deg drakkspillet da?
2: Ikke i år.
0: Ikke i år, nei.
2: I år var det noe blokkfløyte, det gikk i.
0: Oi, det er blokkfløyte. Just. Nei, men da kan vi høre om det er flere, så.
2: Ja.
0: Her har vi fått en ny skuespiller.
3: Ja.
0: Og det er?
3: Peter Lifjell.
0: Så hyggelig.
3: Mm-hmm.
0: Hva slags rolle har du I det her spillet?
3: Jeg kan ikke si så mye, men jeg heter Kenny rolle I spillet. Ja.
0: Og du trives med å ha den der rollen?
3: Ja, det veldig artig, tror jeg.
0: Du var I fjor også med?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Da har jeg en litt mindre rolle.
0: Ja.
3: Så.
0: Mm-mm. Ja, nei, men det kjempebra at det kommer nye til.
3: Mm-hmm.
0: Så det doktrinen som kom I fjor, så I år,
3: ja,
0: det, og kun de nye.
3: Mm.
0: Det liksom tenkt på okay, hvordan får de tak I nye folk, så kan det her med å spille skuespill.
3: Ja.
0: Det jo en egen måte å gjøre det på.
3: Ja, absolutt. Ja. Nei, de har vel kanskje sett at jeg var med I klemmetspillet, så da ringte de meg og spurte om jeg hadde lyst til å være på det her også.
0: Supert. Ja,
3: så.
0: Det jo kjempekoselig. Mm-hmm. Så har dere egentlig kaffepause da, så eller dere?
3: Nei, nå har vi jo pause for å bli intervjuet,
0: ja.
3: Så ellers så det full øving.
0: Ja.
3: Så.
0: Har du gjort noe tabbe nå under... Siden dere hiver boka, så dere bare at det har vært litt fliring og...
3: Ja, det er noen... Man må fokusere av og til for å klare å holde seg. Det kan komme noen... det er mye artig, så det bare å stålsette seg med å holde maska og ikke begynne å flire. Det...
0: Ja, ja da. Nei, men det jo... Det synes jo publikum bare artig.
3: Ja.
0: Ikke sant? For det blir jo litt sånn eget.
3: Ja.
0: Ja. Så...
3: Så kommer det noen litt egenlaget kommentarer I ny og ned på replikkene som kanskje ikke helt skulle være der. Så.
0: Og da blir det liksom, hva skal nå?
3: Ja. Ja.
0: Var det jeg som skulle si noe?
3: Ja.
0: Ja.
3: Man klarer som regel å hente seg inn.
0: Ja,
3: det.
0: Og så har dere utsulfrø.
3: Yes,
0: så det
3: er viktig.
0: Men hvor skal hun sette henne nå da? Under, kanskje, skal hun sette fremfor dere?
3: Nei. Hun har en egen liten plass oppe til venstre for scenen.
0: Okay.
3: Der har hun en egen stol og bord ja, som hun setter
0: så
3: på.
0: Så bra.
3: Så vi har tegn fra oven
0: ja.
3: Når vi trenger hjelp.
0: Så bra.
3: Yes. Så det.
0: Nei, for det klart, det jo snart gjort å bare glemme.
3: Mm. For et skikkelig jernteppe, ja. Da kan du bli stående I det, så da det kjempeviktig med sufflør da.
0: Ja. Nei, og det klart, når man sitter I salen, så ikke alltid at vi klarer å høre det.
3: Nei.
0: For det blir liksom mot opp mm. også.
3: Det jo kanskje litt det som meningen. Det
0: ja.
3: Helt bra hvis dere hører det.
0: Så. Ja, men det jo...
3: Neida.
0: Neida. Det jo helt greit.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men da takker jeg nå deg for ja. At du stilte opp, og så ja. Får du nå bare høre om det var flere som ønsket å
3: ja, ha et prat. Ja, sende flere.
0: Ja. Nå har jeg... Få tak I en tellekar som skuespiller, og en god skuespiller. Hvem han heter?
4: Han heter Nils Reno.
0: Men det vel ikke det han heter I stykket?
4: Nei, der han en advokat høy.
0: Åh!
4: Oh. Så det bare å passe seg.
0: Ja, kanskje jeg må bare fære med en gang.
4: Det skal ikke se bort til at det kan bli...
0: Ja. Ja. Nei, men så bra. Så når dere er sånn her... rolle og sånn det sånn at dere rett opp henne, den vil jeg ha eller?
4: I det her tilfellet så var det noe ganske mange som gjorde det
0: ja, men ikke du?
4: Ikke jeg, for at jeg var litt sen kanskje, men det gjorde ikke noe
0: det ble greit?
4: Det gikk bra
0: ja. Mm. Ja.
4: Og så det greit å ha kanskje litt mindre, nå kommer jeg ikke på jo, jeg har fjorårets støkker,
0: ja.
4: At man
0: ja,
4: kanskje har litt mindre
0: enn
4: I år da,
0: ja, ja, ok ja,
4: man deler litt på det
0: ja.
4: Mm.
0: Har du noe artig så du har vært med på at du har måttet snudde deg og flire eller når du har hatt denne replikken
4: det var like før I fjor vet jeg at det var,
0: ja.
4: Da måtte jeg ta meg I tak for
0: ja.
4: Å Jeg husker ikke spesifikt, men jeg vet at jeg holdt på å begynne.
0: Men I år hadde det gått bra?
4: Under øvelse?
0: Ja.
4: Nei, det stadig.
0: Ja, men det står jo bare.
4: Det det.
0: Ja.
4: Så det jo, altså, det kan bli ganske intenst underveis. Så vi håper jo at vi klarer å holde masken.
0: Mm-hmm. Nei, men det...
4: det må vi prøve på.
0: Det tror jeg det helt sikkert at dere klarer.
4: Utfordring, men det bare var i det. Ja. Det er det som er artig.
0: Ja, ja da. Helt sikkert. Ellers er det noe annet du har ville sagt at folk kan fortelle om hvorfor de må komme og høre på dere, eller se dere?
4: Det noe for det at de får se folk som liker å leke i lag, altså voksne folk som liker å leke i lag på scenen og har det kjempeartig med det som vi holder på med.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Det noe det, og så er det jo ja, en god og fin tradisjon i dalen her.
0: Ja, jeg har sagt at det der skal jeg se, men så må kry oppover.
4: Ja.
0: Ja. Så det må vi... Det.
4: Jeg håper nå at folk kjenner,
0: ja,
4: i det minste.
0: Det frykter jeg ikke før. Det er noe, dere har noe plass for bare 80 i slengen.
4: Ja da, jeg har noe det. Så.
0: Du kunne ikke ha laget noen stoler opp på bakom på veggen.
4: Neida, men det er jo også noe med det her, at det er litt og intimt.
0: Ja da, det er sant.
4: Og at det ikke kommer til å være så altså stort, storveis. Sånn som på.
0: Men det er jo stort, det synes jeg jo, dere er. Utrolig flink.
4: Tusen takk. Det er hyggelig å høre.
0: Ja. Men da skal du få slippe ut og høre om det er noe du skal si det på.
4: Jeg skal nå inn etter kvart.
0: Ja. Takk skal du ha.
4: Ja.
0: Bidokke, nå har jeg fått tak i Hilde Linda igjen, teatersjefen. Blir dere fortsette å ta neste år med ny forestilling?
5: Nei, neste år så blir det pause. Jeg tar jo en pause.
0: Ja.
5: For det er noen av våre aktører som skal være med i Klemmetspillet. Og huset blir tidligvis utleid, og så er det jo noe med at det kan være lurt å ta en pause og finne litt etter nye manus for så å komme inn og sterke
0: tilbake. Ja, ikke sant. Ja, men så bra. Ja. Så da får dere også pause, det er ikke bare publikum.
5: Nei.
0: Men vi har jo gjerne ville hatt det hvert år, ikke det?
5: Skal ikke se, plutselig så dukker vi opp neste år. Hvem vet? Ja. Vi vet jo aldri, vi blir fryktelig ivrige, men noen må få et til å gå opp.
0: Men det er jo
5: vi mangler jo ikke folk i sveng.
0: Ja, nei, men det, jeg synes dere er utrolig flinke.
5: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
5: Takk, tusen takk for at dere kommer. Dere er jo en råkende god radio som følger opp rundt omkring det som skjer.
0: Ja, det ser jeg noe takk til. Jeg
5: er stolt ut av i den bygda vår, radioen vår.
0: Da får dere bare ha god fortsettelse, takk. Så gleder vi oss til premieren.
5: Takk. Herfor skal vi slå.

0: Neida.
1: Nei, så det var det var artig, det skjer litt sånne der ting også.
0: Ja da, det, det er jo det.
1: Så hun hadde noe elg fremom seg hele turen, så det...
0: Ja, det er klart hun hadde det.
1: Så Tello gikk seg fast.
0: Det var jo det som var årsaken da han møste hun.
1: Ja.
0: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vattnet i elgen.
1: Ja.
0: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
2: Takk så mye, tusen takk.
0: Og lykke til videre fremover. Da blir nok flere elger på dere.
1: Ja, takk og
2: takk. Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Ha det bra. Da er vi ferdig.

0: Det var han Ole Ivars med Regnets rytme. Det kunne jo passe høvelig nå. Det har noe hølje ned. Det noe helt sikkert. Da får vi vel repetere litt meldinger og sånn greier.
1: Ja.
0: Det medlemsmøte i morgen 14. oktober på Asmoen 20. Klokka 18, og da skulle de trekke der høstlotteriet, så de må sitte på butikken og salt. Og det Korgen Sanitetsforening, og det jo Bjørgil Reinemosa sender.
1: Og så det da Leirskal Ungdomslag, som skal spille teaterstykket Arven vår. Det premiere, fredag 30.10. klokka 19.30, halv åtte. Og der åpner kaféen klokka 17.30. Billettsalget det starter på Byggemix i Korgen den 16. oktober. Og husk på at det kun VIPs du kan betale billettene med. Stolnummeret det merket på billetten. Prisen for barn og unge til og med 10. klasse er 150 kroner. Voksne er 300 kroner.
0: Jeg kan si ifra Hilde Linde at hun takk alle som har vært med i skuespillet, eller som er med i skuespillet. Hun fikk ikke, de var

0: ikke nevnt alle, men det ikke det at hun har glemt dem, det bare at ja, de ble ikke med. Men så har vi et medlemsmøte, det skal være et medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo i morgen. Så i morgen, det 14. 14. oktober, det med henne.
1: Det ikke i morgen.
0: Nei, det ikke i morgen, det neste. Så der. Nei, det, vi skal rette opp. Men i morgen i hvert fall, så det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Ja, det åresalg og kaffesnitter. Da må vi rette opp det her meldingen fra Bjørgil. Det var altså onsdag den 14. oktober, og det skulle vel kanskje bli neste onsdag.
1: Det kan stemme.
0: Ha, sånn,
1: ja, det kan stemme.
0: Sånn sørska, ja. Det var da sanitetsforeningen i Korgen.
1: Så har jeg til slutt en oppfordring fra Ester Ødegård. Hun etterlyst bildet av en som heter Ella Brandt. Hun var bestyrer på Statkass i besøksmesse på Nordfallet i Korgen i 50-årene, eller hun var vel senere enn det. Hun var da også med i Korgen Husmorlag fra 1954 til 1970. Så hvis noen har et bilde av hun, så vil hun Øste gjerne ha det, for hun skal ha det i Årbok for Hemnes. Jeg kom ikke på hva det heter. Sånn skal lages nå.
0: Ja. Da kan vi nå repetere eller si hvem som skal ha sending av fredagen. Det skulle det være jeg og du.
1: Tror det.
0: Ja. Og da har vi vel en Terje som sett at de spakene.
1: Ja.
0: Men da sier vi takk for oss her i kveld, og han som sette at de spakene, det han Tor Erik Tøstervatten, og vi som har sette her, det
1: Ketil Levang
0: og Ester Levang. Da sier vi takk for oss med kveldsord med han Åge Aleksandersen.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, for utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradioens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributøre hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg. Jon Einar Jakobsen, du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vettehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vettehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av det? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som jeg ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller prøvde noe å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir han. Det må vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktigt att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etappe kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkeskola, vi har Toppen folkeskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt i skolan. Och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så måste jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått ett, att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platser där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt, podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sent. Vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och så vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klart til å ta imot dem, og det er i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noe problem med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, det var Holmsved det, med stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten før i kveld. Vi har noen meldinger, ja, ei stutt i alle fall. Gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si. Så har skutt sin første elg i år. Og så skal vi nå prate med han Helge Anti, det hele det har vi, gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvass Lijekere i går, han er saudriver i Kongsdalen i Lismoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi vent vi en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo 6 ungdommer her ifra, det er vel 5 ifra Korgen og 1 ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe mot oss. Og når de ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon, eller at vi har enten av Jon Arne eller noen annen vi har på tråden. Så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men då var det nog meldingar, ja. Och det är... Köte på Brattligård. Köte på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar köto. För servering, varme och kalle drickor, kakor, snurrer... Middag og dessert. Lørdag åpen fra 11 til 17, søndag fra 12 til 17. Kjøttkake med tilbehør begge dager. Svinesteik i tillegg på søndag. Velkommen. Køte på Brattligård. Det var noe meldinger. Så har vi fått her gratulasjonen. Åh, hej! Gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnar Sande med dagen i morgon 3 oktober. Hoppas dagen blir fin. Bästa hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus Live. Och gratulation nummer 2. Ønsker å gratulere tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsener fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa. Men han får... Med gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret av elgjakt og forskjellige andre, men de fleste har møtt noe opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt. Men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert og Odin. Det en Robert Novak og Odin Jägers gräslätt. De har i år skötet sin första älg. Og så, ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjellrypa. Dalajan.

0: Jag är inmält så fort som möjligt.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Nej då, men det var ju trevligt att få en liten rapport ifrån dig.
0: Ja.
1: Så du kan ju gärna väl kanske uppge telefonnumret det vi satt du väl och att folk kan ringa åt dig. Hvis de har
0: något. Ja, da, det är ju det kan ju göra. Det är ju jag har ju 916.
1: Ja. Vart du bort det?
0: Nej, jag vet inte det var för något. 9639222.
1: Akkurat, ja. Just det.
0: Men det står så de regner jo. Så de finner jo numret. Det vet jeg nå.
1: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg Jon Arne at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
0: Ja, det er greit.
1: Så får du ha skitjakt videre.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Takk, vær så god. Ha det, ja.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkje deger. Ja, du. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen ansatt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp meg fra 1934. Gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå bada i bekken men ble halv på land. Nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa han den. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, omklær, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der. Aldrerne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen og sekk på ryggen og sekk på magen og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur eller en elg eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger for oppe i åsen det gikk noen sauer så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte kratt og fatteren skvatt som en støkk katte og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen sneiken seg frem på strømpelesen like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brent den av! Og lauvudrøst og torva sprut og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår. Det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn i lyks spesial. Over deg med to føyforkaster og dødvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen. Nå ligger han i trening på svenske grensen. Nå ligger og skyter på svenske fan. Og vil ha en jemt land i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå er det tatt for at vi vent telefonen ifra India, de skulle ringe sånn cirka 22.30 og vi nærmer oss dere, vi er spent å høre på det, vi synes jo det var noen fulinger der så for jeg går det og skulle kjøre India på langs om det var fra sør til nord eller det var fra nord til sør, det vet ikke, men det får vi noe hør når vi får prat med dem. Ellers er jeg jo spent å høre og når vi får prate med han Tom Even, hva det har gått med søen og lamvekten i år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjøle en sommer at reinkalven var kjempestor i år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret.

0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømne?
1: Nei, jeg må jo følge med, da.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
1: Jeg heter Tom Even Lillemo.
0: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
1: Ja da.
0: Og der hva du driver med?
1: Jeg driver noe med selv.
0: Ja. Hva, nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
1: Han har rein... Ja da, det fikk jeg med meg.
0: Rein har hatt fine dager i sommer.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sauen?
1: Nei, det ser ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som er ren at den er rekordvekte på de i år, men
0: Åja.
1: På det jævne.
0: Ja, akkurat. Ja da. Men, hvordan har det gått der? Har dere fått det plaget med... Med rovdyr eller laushund eller noe sånt nå?
1: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid å dokumentert.
0: Ja vel. Nei, ok.
1: Mange er noe vel sånn 5% av landene på disse hjemkomst.
0: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med... Vaksen og Ålam.
1: Ja, da er det noe vel ikke noen og 30 mordyr igjen.
0: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjøle sommer og lite varme, så de har noe vel hatt det fint med rikelig saftig beite og
1: ja da, selvfølgelig har de det. De landene også har jo ikke slett med noe varme i sommer.
0: Neida, de har ikke det.
1: Men det kan jo hende over for mye andre veier. De har jo ikke nesten ikke vært tørt i sommer.
0: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
1: Ja da, vi har nå vel levert det. 150.
0: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôret?
1: Det var vel en cirka 235 så landet.
0: Åja, ja vel. Ja, det er min sikkelig skokk.
1: Ja da.
0: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe. Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem, som nabo med deg?
1: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
0: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
1: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
0: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snakket med han?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger.
0: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan sjåke deg med han?
1: Ja da, vi begynner å få en del. Vi har nå vel en 150 nå i sommer.
0: Ja vel, ja vel. Det er jo hovedsakelig livfjellet du vet.
1: Ja, da, det er livfjellet.
0: Ja, akkurat. Den fer ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
1: Nei, det er meget fjell.
0: Ja, akkurat. Ja, da, en Østfold, den beit i Kongsfjellet.
1: Den er i Kongsfjellet, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, da. Ellers, hva det ligger an med gjetarhunden? Skal du på NM i år?
1: Nei da.
0: Ikke det?
1: Jeg er ikke das det meste i år.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Det er da vel...
1: Det var noe bra, for jeg var hjemme.
0: Ja, jeg må gjerne ta gang. Så.
1: Ja.
0: Det er da vel... Det er da vel andre helge i oktober at NM-en avvikles.
1: Ja, det neste helge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Nå i helgen er det noe med Nord-Norge-ferie oppe i Troms.
0: Ja, vel. Og dit skal ikke du?
1: Nei da.
0: Nei, akkurat.
1: Det var ikke det i år.
0: Vet du om noen andre kjenninger som skal dit?
1: Ja, vi er nå vel der, som Ivar Thoresen fra Leirfjorden.
0: Ja vel.
1: Roy Åkre fra Gjærøy, altså ja. Camilla Bråten fra Hattfjella.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det er noen kjenninger der oppe.
0: Ja. Camilla, hun har tid og har på med gjetarhund. Hun har kjøpt seg melkbruk.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men det er vel gubben som har med noe bort.
0: Ja, det ser jeg, vet du. Ja, er det andre ting du vil nevne, Tommy Even?
1: Nei, jeg har ikke så mye på hjertet nå.
0: Nei, akkurat. Neida, men det var trivelig å få en liten passiar med deg, så vi fikk høre jo litt, ikke? Stemningen var.
1: Ja da, det var noe bare trivelig, det.
0: Vi har jo jaktet Sørfjell Sør. Dere var det på onsdag, så var det en del saue på åkerne der i tolspøttene.
1: Jaha.
0: 8, og jeg var da med å ringe åt han Ketil Trongmo, men han svarer ikke, så det ble noe med det. Men det var i alle fall. Er det du vel interessert i å få tips hvis de folk sier seg?
1: Ja, selvfølgelig. Det blir vi jo glad for det.
0: Ja, akkurat. Og ring deg opp og tips. Krem i hand.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Folk er noe som regel flinke og gjør beskjed. Mm.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er vi noe glad for.
0: Ja. Ja, akkurat. Nei, men Tom Even, da tror jeg sier tusen takk for praten.
1: Ja, kjørt det.
0: At vi fikk heftig bort ut litt.
1: Ja da, det gikk bra det.
0: Og nå har vi nå straks for at vi begynner med konkurransen, og der har vi nå en premie fra din onkel.
1: Jaha.
0: Og det er jo helt fantastisk fint han har laget en sånn trebolle, pøte, eller jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det.
1: Ja, han er god med det der.
0: Ja, det er han altså. Nei, men greit, Tom Even. Takk for praten.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ja da, god sending videre.
0: Takk for det. Da skulle vi vel... Vent du litt her. Jeg fikk ikke tak i det. Kjøreplanen her. Da skal vi slippe han Kåre Ørjedal til med Børge Fjells Valsen.

Ja, det var han Kåre Ørjedal og ko med Børgefjellsvalsen. Nå er vi kommet så langt at vi skal sette i gang med konkurransen. Og tradisjonen tro så har vi 10 spørsmål som vi skal sende ut, og det går på musikk. Vi spiller en melodi her ifra studioet vårt, og så ring dere inn og fortell hva melodien heter, og gjerne hva som framførte han. Og vi har 10 spørsmål, og når vi sender ut spørsmål nummer 10, så håper vi at det er den 10. innringeren vi har med oss. Så helst ikke ringe mer enn en gang for hver innringer. Og vi har en fantastisk fin premie. Han, Tor Erik, kan si det i Tine. Jeg kan ikke nærmere forklare ikke det, men det er noen nettskjæring på både låk og på bunn og på siden. Og telefonnummeret er 751-91-333. Og så har jeg da et sånt tilleggsspørsmål for hver gang. Så dere skal få bryn dere på. Da, Tor Erik, da kan du vel slippe første melodi av gårde.

0: Da er vi kommet til veis ende.
1: Nemlig, og du kommer da inn I et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Blues Train veldig bra.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og som du sikkert hørte, vi har åpnet altså med B.B. King ifra et kutt her som heter Guess Who ifra Blues Das Ur. Og B.B. King er en av de aller, aller største I bluesen totalt, får man si. Han var altså både låtskriver og gitarrist, og han spilte sine soloer på gitaren som han kalte Lucille, som altså var en Gibson-gitar, og han har inspirert gitarrister som Buddy Guy, Freddie King, Albert King, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mike Bloomfield, Dave Gilmour fra Pink Floyd, og hans sangstemme var nesten en forlengelse av gitaren. Musikken hans lå også nær soul, og han brukte også ofte blåserekke, og mange har jo opplevd han I Norge, selv har jeg opplevd han på under Molde Jazzfestival, og da har han blitt såpass tung, stor og tung og gammel, han ble jo 89 år, at han satt på en stol og spilte, men det var en aura rundt B.B. King som var helt, helt spesiell. Da skal vi fortsette med Therese Ulvan, og hun har vært på Bluesen tidligere, og en glede av å ha henne tilbake. Hun spiller den samme sangen, og det mitt valg, Eggs in the Morning. Og Therese Ulvan kommer altså til Trondheim Bluesklubbs 45-års jubileum, så vet du det. Og har da muligheten til å bli bedre kjent med henne. Så vi slipper til Therese fra opprinnelig fra Hitra. Hun har reist mye rundt I verden og som musiker, men tilbake I gamle landet. Og det skal vi være glad for. Vær så god, Therese.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Da skal vi ta turen til Tyskland, til Kai Strauss, som en dyktig gitarrist, blues-gitarrist, har vært I Norge flere ganger, blant annet på Hamar, på Gregers. Og, men det en god stund siden, jeg vet ikke hvorfor han ikke dukker opp igjen. Gitt ut en rekke blues-album. Til tross for at han bare sånn midtveis I 50-årene eller litt til og det jo ungt I sånn blues-sammenheng må vi være I men vi skal spille ifra et album som heter Night Shift Storming in Chicago og jo, Chicago blir jo kalt The Windy City og det har det blitt kalt I over ja, 100 år Og hvorfor? Ja, det kan man blåse så veldig mye I Chicago. Jeg har vært der bare en gang, ja, men det mulig at det gjør det, men det av andre grunner at jeg har fått det tilnavnet. Men Kai Strauss, Storming in Chicago.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis, så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg ihjel. Og da hentet de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Så skal vi spille Roffe Wikström for dere. Jeg vet at Roffe Wikström, han populær I Norge. Nå har han hatt en sykdomsperiode og vært litt ut av det, men tilbake igjen. Og han skal altså være med på Blues at Sea, som har blitt arrangert mange ganger. Jeg har vært med der et par ganger, og det en fantastisk fin opplevelse. Masse gode band og veldig stor stemning. Og så det ut fra Stockholm om ja, så å si sen ettermiddag. Og så det full pakke med band og konserter til langt på natt. Og så vender da båten tilbake, så det inne igjen på ettermiddagen dagen etter. Og Roffe Wikström en av de som med, og dette altså torsdag 12. november. Torsdag 12. november. Så anbefales, det koster ikke all verden heller, 595 per person på lugaren. Og alle rettigheter selvfølgelig. Men Roffe Wikström der, og Jumping Up Italia, The Blues Bones fra Belgia, Mønsterås Blues Band, og Ladies Got the Blues det flere som kjenner til, Elise Frank Band fra Frankrike, Family Jukebox, og så videre, og så videre, Big D and the Captain Keys fra Belgia, og så et nytt fransk band, Amory Fever, ja, jeg ikke helt sikker på utdannen selv om jeg har lært litt fransk Blues Escape og så videre Tommy Lane og Trio kjenner vi jo godt Ulf Sandstrøm og så videre så det fantastisk mange band så 12. november, torsdag jeg skal I hvert fall ta turen men denne gang så dropper jeg det vanlige kruset til Kiel Jeg har vært med så veldig mange ganger, og dette første gang jeg har sett at det ikke en eneste kvinnelig artist på scenen. Det synes jeg litt dårlig, jeg må innrømme det. For de gjør en spesiell opplevelse, gir en spesiell opplevelse damene på scenen. Men nå spiller vi Roffe Wikström for dere, og det en... skikkelig, skal vi si, en kjærlighetserklæring, du sikkert. Du så jævla vakker.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Og rette meg selv altså, I år så det 26 år siden Blues Train startet. Altså I år 2000. Det jo veldig greit utgangspunkt. Vi skal gjøre noe som vi knapt har gjort før. Vi har jo lest dikt tidligere, men dette diktet kan si det en hyllest til de som holder bluesen I gang. Også, ikke minst, alle bluesmusikerne, og ikke minst bluesklubbene som gjør en fantastisk jobb. Og ja, de som involvert I bluesen. Og de gjør mange, altså gjør en frivillig jobb og skaper gode miljøer. Og det, da tenker vi først og fremst på bluesklubbene, men også selvfølgelig alle de som kommer og hører på blues, alt publikum, som gjør at det hele går rundt. Jeg har skrevet et dikt, og det et hyllingsdikt til Toten. Og på Toten, så den går aldri av moten. Men der også det jo en radiostasjon, Radio Toten, som sender Blues Train, har gjort I mange år. Og der kommer jo Vaselina Bilopphøggers fra, og de har jo litt blues I all musikken sin de også men det også andre bluesband på Toten så dette hyllingsdikt til Blues Norge avdeling Toten kan vi si og det som følger det bluespoeten som har skrevet det og det litt sånn eldre årgang kan du høre men Toten gammelt også Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smiler solen, og du alltid lett på foten. Her bukker korn, og bonden smiler, og gardsfrua har vært vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil, med litt hell. Stabbure bogner av grøde, flesk og spekemat, til gjestebud vi samles og spiser godt fra fylte fat. Lykken blomstrer fra Hanegal til dagen ender, kort og lang og tykk og tynn og fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med punch, Ibsen, Oda, Krog og kvinner som koketterer, ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever, på stedet som aldri går av moten, Toten.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: Ja, jeg synes det har passet utmerket akkurat med Vaselina Billapuggers der. Feil sida Mjøsa, hentet de fra gammel Oppland. Vi skal ta et dikt til om Toten, eller Kari fra Toten. Og det diktet her skrevet for lenge, lenge siden. Og han som skrev diktet, det skrevet i 1889. Og han som skrev diktet, han veldig kjent. Og han var den første nordmann som fikk Nobelprisen I litteratur. Og han ligger på vår Frelses gravlund, på æresplassen, eller hva man kaller det. Og han har skrevet nasjonalsangen. Og da vet alle hvem det burde vite I hvert fall. Og litt tilfeldig at jeg kom ut for det diktet her, men det jo ikke av hans mest kjente, kan du si, for å si det mildt. Men det var en kar ifra, jeg tror han var fra Kolbu, som var... Han var med på Stortinget blant annet, så han var en kjent politiker fra Toten. Men han var irritert godeste Bjørnstjerne Bjørnson, for han var jo også veldig politisk I en eller annen sammenheng. Så da skrev altså Bjørnstjerne Bjørnson dette diktet, litt sånn fleipete dikt, om denne karen fra Kolbu, som het Andersen. Det diktet da, det som følger. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, snart på høyre, snart på venstre foten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten, han må alltid være med på moten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten. Skitt I Norge, sa han, leve Toten. Andersen fra Toten. Andersen fra Toten skal bli hjemme, suge pent på poten. Andersen fra Toten. Hilsen, jeg står ikke det da, men Bjørnstjerne Bjørnson.
1: Den gjennomsnittlige norske bluesklubbmedlemme halvgammel, halvvellykka og veldig blid.

Det var High Five Blues Band på den andre siden av Mjøsa. En Toten, men de fikk nå avsluttet denne seansen og gjorde det på en flott måte. Mona Stanes var det som sang, og følgende med I High Five Blues Band, Tommy Pettersen, gitarvokal, og Kjetil Høylund, keys, Tore Myrheim, munnspill, Svein Erik Tandsæter, bass, og Kai Evenstuen, trommer.

0: skje. Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
1: Hotte utgivelser på bluestrend.no for høsten 2026. Sherry Harding, Storyland, Instant Reply Music, det selskapet fra Canada. Mary Flower and Leon Cotter, Chariots of Rain, Little Village Foundation. Dette jo det selskapet som Kid Anderson og Jimmy Pugh. Det blir vel det store I Amerika fremover. Chris Thayer, One Foot in the Grave, Inland Blue Records. Delta Generators, On and On, deltagenerators.com. Steven Charles Cecil, Teens Know Best, Volume 2, Independent Records. Nikki T and the Snake Charmers, Ain't Wasting Time, NikkiTBlues.com. Dette da en elev av Ronny Earl. Han heter egentlig Niklas Tavares, fra Detroit. Visst en fyr på vei opp. Diddy Pellet, I Wish You Well, La Reserve Records. Dave Thomas, Bridge Street Blues, Blonde on Blonde Direct. Det selskap. Corey Arsenault and the Sideco Fusion Band, Accordion Man, Mojo Records. Mandolin and the Hunters, mandolinblues.com. Vinyl Paradise, eget selskap. Professor Blues lever og ånder rundt bluesen.
2: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.

0: Takk til Kyla Rocks for vakker sang. Nå får vi litt reklame.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Bluesklubb.

0: Ja, det vi hørte, det var Frydenlund med Vagabond. God kveld, god kveld. I kveld I radioen så jo Ester og Ketty Levang, og vi skriver den 6. oktober I 2026. Bak spakene sitter han Tor Erik Tustervatten, som så gjev og får oss på lufta.
1: På programmet I dag så har vi som vanlig meldinger og gratulasjoner, og vi har et innslag om en teaterforestilling I Leirskardalen, samt et innslag om elgjakt. Og da tror jeg vi skal få inn en telefon.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hvem det vi har på tråden?
2: Det her, det hun Ester Rødegård, og jeg tror jeg snakker med hun Ester.
0: Det stemmer det.
2: Ja. Nei, nå skal du høre, jeg spurte om jeg fikk lov å komme inn med en melding I kveld.
0: Ja, det klart du får.
2: Og det egentlig etterlysning etter bilder fra 1950-årene og senere.
0: Ok.
2: Og det først og fremst en dame som heter Ella Brandt. Hun var bestyrer på massa fra 1950 og utover.
0: Ok.
2: Og jeg har letet I Statkraftboka, der det står jo mye stoff, men ikke noe bilde av henne.
0: Ok.
2: Og det tanken at I årbok for Hemnes for 2027, så skal det komme en artikkel om Korgen Husmorlag som eksisterte en gang I tiden. Og der var hun en av initiativtakerne. Så det derfor at jeg skulle så gjerne ha bildet av henne.
0: Ja.
2: Og Korgen Husmorlag, det eksisterte fra 54 og til langt ut I 70-årene. Jeg vet ikke akkurat når det sluttet, men det I hvert fall I årsmelding fra 1977, så lenge var
0: okay.
2: det.
0: Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har sett noen der ute I de tusen hjem. Og vet noe om husmorlaget og kanskje har bilder.
0: Ja, det skulle noe godt gjøres. Ja, vi får bare håpe at det noen som sitter og hører på det.
1: Jeg husker hun, jeg så gammel at jeg husker hun, vi kalte henne fru Brandt. Hun jobber på messe.
2: Ja da, hun var jo en dame som gjorde vilte av seg.
1: Ja, hun gjorde det.
2: Hun var en hyggelig bestyrerinne.
1: Ja da, så hun husker jeg faktisk.
2: Så det skulle jo godt gjøres at det ikke finnes noen så at hun kommer med på bildet noen sted. Men ingen jeg har spurt hatt noe å bidra med. Og det her laget, de var jo ganske aktivt, og de gjorde mange ting, og de har mange arrangement og utflukter og ting de startet. Så det må jo være noen som minnes noe fra denne tiden, som kanskje har et bilde.
0: Ja.
2: Så veldig interessert I det.
0: Ja.
2: Det faktisk et par av som var med I stiftelsen som lever ennå, men de mintes ikke stort fra den der tiden.
0: Nei, akkurat.
2: Men det jo så.
0: Nei, vi får håpe at det
2: ganske lenge siden 54.
0: Ja, det jo det. Men vi får håpe at det skjedd noen så kan hjelpe deg.
2: Og da håper jeg at de tar kontakt med meg.
0: Ja.
2: Og telefonnummeret mitt det 952 49068 hvis noen skulle ha noe å bidra med.
0: Supert.
2: Men da sier jeg, som de bruker å si, på forhånd takk.
0: Ja. Vi får håpe at du får kontakt med noen så kjennes
2: jeg
0: med
2: også. Ja. For dere har god sending videre.
0: Takk for det du. Ha det bra.
1: Ja, da skal vi vel fortsette med meldinger. Ja.
0: Ja, jeg kan jo begynne med en melding fra Bjørgil Reinemo. Det medlemsmøte onsdag 14. oktober 2026, og det på Aspmoen 20:18. Og så skulle de trekke høstlotteriet. Velkommen, Korgen Sanitetsforening.
1: Og så har jeg en melding fra Leirskardalen Ungdomslag med Hilde Linda Bjørkheim. Der holder de på å øve inn et teaterstykke som heter Arven vår. Det skrevet av Erling Overholt og Anne Elise Berg. Det skal fremføres av teatergruppa i Leirskog ungdomslag på ungdomshuset på Jamtjorden i Leirskogland på følgende datoer. Premieren på stykket det er fredag den 30.10. klokka 19.30. Og så har de kafé der så åpner klokka 17.30, halv seks. Så det forestilling lørdag 31.10. klokka halv åtte. Og onsdag den 4.11. klokka 19. Torsdag den 5.11. klokka 19. Der åpner kaféen klokka 18. På lørdag så åpner klokka 17.30. Billettsalget, det starter på Byggmix i Korgen den 16.10. Og det står at det kjøpes med kun VIPs. Og stolnummeret er festet på billetten. Billettpriser, det barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner, og voksne 300 kroner.
0: Ja, så var det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. Det da i morgen onsdag 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Det er åresalg, kaffe og snitter. Arnt Roger var jo noe kjent med.
1: Ja, jeg har hørt om...
0: Har ikke du spillet, eller man?
1: Har spillet, eller man? Kanskje vi skal spille der i morgen?
0: Kanskje det?
1: Du også med der, ja?
0: Det mulig.
1: Ja, da får vi hjem og øve i kveld.
0: Ja, vi får... ja. Får gjøre det. Var det noe mer, ja?
1: Har jeg vel ikke noe mer... Meldinger tror jeg ikke, nei.
0: Nei. Da skal vi høre... Jeg gir deg min morgon med han Christer Sjögren.

0: Ja, det var han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.
1: Så får vi et innslag som Ester Levan har gjort angående årets store happening I Lerskerdalen, nemlig teaterstykket Arven vår.
2: Hun Hilde Linda Bjørkheim. Nå kan hun fortelle om det her stykket som de skal ha snart premiere.
3: Ja, den 30. oktober så brakte det løs med premiere på Arven vår på Lerskerdalen ungdomshus på Jamtjorden.
2: Ja.
3: Og vi full øving og full oppkjøring mot det.
2: Så flott.
3: Så vi bor nærmest på huset.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Da dere mange skuespillere med.
3: 8 skuespillere.
2: Du verden. Ja. Du har noe å holde styr på.
3: Ja, de jævlig flinke folk, så de er lett å ha med å gjøre.
2: Du, det lenge siden du tok over det her teaterlaget? Eller det noe kanskje et nytt et og mye godt?
3: Nei, det er på en måte utgangspunkt I det som har vært det gamle teatergruppa som har vært I tidenes morgen.
2: Ja, med Hilda Smith.
3: Ja, enda lenger før det. Men så ikke var på, det var ikke satt opp på huset her, men I 1913 var det et stykke som var satt opp på en låve på Mæland. Så heter det Slørvstell. Så allerede der begynte det. Så hadde jo vært noen år med pause innimellom. Ja, I alle generasjoner. Men man lever om der etter den gamle arven ennå.
2: Ja.
3: Og det blir veldig stolt ut av.
2: Det der blir spennende. Ja. Hvordan skal dere starte lesen når dere finner ut om at dere... Hva slags styrke skal vi ha? Det sånn dere samles og så finner dere ut av det?
3: Ja, vi lager som regel en gruppe som setter seg ned.
2: Ja.
3: Og leit I manus. Vi fullt av gamle manus her ligger.
2: Ja.
3: Og det her stykket har jeg vært oppsatt her før, på begynnelsen av rundt 2000. Og det var vi å fann noe. Det ligger her også, men vi var å fann det på Dramas, som utleie
2: okay.
3: manus.
2: Ja.
3: For det dem som sitter og forvalter åndsverksloven og at vi... De ja. Som har beskyttet dem som har skrevet
2: ting. Når dere da har nå funnet det her stykket her, så får dere vel ikke rett på scenen?
3: Nei, da tar vi det opp og diskuterer det, og ser gjennom, har høytlesning, gruppelesning, liker vi det her I går for det.
2: Og så finner dere...
3: Og så finner vi ut, og så begynner vi ganske kjapt. På scenen og begynne.
2: Og da har dere allerede funnet ut hvem som skal ha hovedrollen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det rollene karert når vi begynte på scenen.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det da, stort sett. Så har vi så mye annet jæve folk rundt. Vi har jo noen som sett på lyd, lyd og lys, suflør, Gunnil, Solhaug med all sin teaterkompetanse.
2: Ja.
3: Folk rundt. Nei, så vi ganske mange folk I sving.
2: Ja, det skjønner jeg. Og nå har dere akkurat kaffepause.
3: Ja.
2: Så da har jeg lurt Hilde Linda vekk fra kaffepausen. Får ikke du kaffepause I dag?
3: Nei, jeg så jævlig drikker kaffe at det går fint.
2: Ok. Ja, skal vi se. Okay, vi skal...
3: Legge stedet at vi har en massiv støtte ifra folk og bedrifter og sånn rundt oss som vi setter utrolig på pris på.
2: Ja. Ja, det klart.
3: Det kankake, og det mat, og det ting som blir brenget, og laget, og snekret, og
2: så flott.
3: Sveisen på håret.
2: Ja, ja det klart.
3: Og enda flere.
2: Ja.
3: Så det setter vi så utrolig pris på, for det sånt, det så godt å ha en sånn varme og et sånt engasjement I ryggen.
2: Ja. Du, det her huset deres, det tar jo ikke så veldig mange.
3: Nei.
2: Hvor mange det. Tar det på?
3: Ja, vi tenker vi får inn 80. Men nå har vi jo utvidet scenen ulite.
2: Ja,
3: så da kan det hende at men vi tror at det skal gang. Da bruker vi 80.
2: Ja.
3: Så vi tenker det.
2: Og nå skal dere ha mange forestillinger.
3: Ja, vi har satt opp 4. Planlagte 4 forestillinger. Så vil vi jo gjerne holde på.
2: Ja.
3: Det jo små forhold.
2: Ja.
3: Men den gamle titelskapsscenen, den jo uvurderet. Den jo en historiebærer I seg selv.
2: Ja, selvfølgelig. Nei, men det jo... Da det kamp om plassene.
3: Det vil noe vise seg. Jeg tror jo det.
2: Jeg var jo i fjor. Jeg har jo vært noen år i navn og sett på dere. Det jo bare helt det. Dette jo årets...
3: Takk.
2: Så vi gleder oss til hele året, kan jeg si. Jeg var så glad når jeg hørte at dere startet opp.
3: Ja, takk for det. Takk.
2: Så tenkte jeg, det der må jeg altså se. Da må jeg bare passe på at jeg hjemme.
3: Ja, det satt vi veldig pris på.
2: Ja. Neida, så det klart det Det blir jo... dere legger det ut på Kopen,
3: var det så? På Byggmix.
2: Ja.
3: 16. oktober.
2: Ja.
3: Og det blir jo også kjempeheldig med at Byggmix tar seg av og billettsalget.
2: Så flott.
3: Ja, det eneste år.
2: I fjor var jeg og stod i kø.
3: Ja.
2: Ut av de første morgenen.
3: Ja.
2: Det var allerede så satt der allerede. Så...
3: Nei, vi tror jo at det blir... Det blir bra i år også.
2: Det blir
3: det. Vi får i hvert fall godt bra, det sånn.
2: Ja, så. Det helt sikkert. Jeg bare ser frem til å få se dere. Men er det noe mer du har ville snakke om angående det her?
3: Nei, kjenner jeg noen gang takk alle.
2: Ja.
3: Alle bidrar, så bidrar, for det bidrar jo så mange ting.
2: Ja.
3: Det satt vi så utrolig pris på. Jeg kan ikke få sagt det.
2: Nei, men det
3: jeg kunne jo ramse opp sponsorene og dem som bidrar. Men det er såpass mye folk at jeg kan jo kanskje ta det en gang at jeg sender inn. Eller vi sender inn en takk.
2: Ja, det kan du gjøre.
3: Og til Adokorgen. Ja. Det er klart dem skal.
2: Ja.
3: Vi ser alle.
2: Ja. Nei, men det
3: så, er bra. Som er så snill og gjør med oss.
2: Ja.
3: Så ønsker vi gjestene våre hjertelig velkommen. Vi gleder oss stort.
2: Ja.
3: Vi trollgleder oss.
2: Hva du tror vi har så skatt å se? Det er i hvert fall helt sikkert at det ser vi frem til.
3: Ja. Takk en
2: gang. Yes.
3: Ja.
4: Den andre væske! Hvem du den ikke med deg?
3: Det er svaren min væske.
4: Nå jeg gjør... Her er jeg altså...

0: Nå har jeg fått tak i en av hovedrollene. Hun kan jo selv få fortelle hvem hun er.
1: Det er nå Trindise Skreslatt, og jeg er jo Erna Flatvett i stykket.
0: Ja, hva du føler å spille hun, Erna?
1: Jeg har slettet litt i år med å finne rollefiguren, men det kan ha en sammenheng med at det bare et år siden jeg har en annen rollefigur. Men jeg tror når vi begynner å
0: nærme meg
1: min rollefigur. Og så går nå årene, så jeg er nå begynt å bli hårløs, men jeg må ha ekstra øving på replikkene, men det kommer seg.
0: Ikke faen, dere har jo sufflør.
1: Ja da, vi har jo sufflør, men hun skal jo være arbeidsledig egentlig.
0: Ja, men det er jo derfor dere har hun.
1: Ja, det er det, for å minne oss på.
0: Ja. Er det noe artig du kan fortelle om det her når dere har hatt øvelse?
1: Vi har jo noen replikker som vi har litt lyst til å flire åt selv, men vi ikke skal flire åt, så vi må jo prøve å kanskje sette blekket en annen plass enn akkurat i øynene til motspilleren, for ellers så spretter vi i storfliringen. Mm. Så jeg og Elisabeth har noe spesielt en som vi sliter litt med. Ja. Men vi skal vel få det til. Vi har hatt det før, at vi har lyst til å flire, men vi må nå prøve.
0: Det går sikkert bra.
1: Ja.
0: Vi gleder oss veldig, det skal jeg si deg.
1: Det forstår jeg at det er en del som gjør, og det gjør vi jo også. Det er jo derfor vi gjør det her, så det blir artig.
0: Så jeg kommer nok til å stille meg på trappa her på sommerskedagen. Ja.
1: Og kløs på døren.
0: Har du ikke åpnet snart? Ja, er det noe annet du vil fremheve i det her stykket?
1: Nei. Det kommer nok ikke akkurat på, men det er noe et løylig stykke som vi... det er jo opp til oss selv å tolke det, og gjøre det sånn som vi vil ha det. Men det er mye gode tolkninger ute og går her, så jeg tror dette kan bli et løylig stykke.
0: Ja, det blir det helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi har funnet en annen hovedrolle her. Hvem er det for noen?
2: Jeg heter noe Ivar Tolkmo, sånn privat, men i det her stykket så heter det Lars Flatvett. Jeg er da mann og to Erna.
0: Ja.
2: Jeg er jo under streng administrasjon. Musikklærer som yrke.
0: Du verden, ja, men det passer deg godt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo det.
0: Du må bare fortelle om hva du synes om å ha denne rollen.
2: Nei, ja, det går nå vel egentlig ganske bra. Jeg er jo som sagt under et strengt regime.
0: Det, jeg har jo sett litt av det nå, så jeg så jo det.
2: Ja. Jeg må jo stort sett gjøre det, så jeg får beskjed om.
0: Men sånn når det blir utdelt roller og sånn, er dere med på å si, den vil jeg ha, eller?
2: Ja, det er vi jo litt å finne ut hva som er
0: best. Å finne det ut selv, det er ikke...
2: Nei, ja, det blir noe i fellesskap.
0: Ja.
2: Det blir det, ja.
0: Men så bra.
2: Det er det.
0: Ja. Nå begynner jeg å nærme seg.
2: Ja, det er det.
0: Dere er duktige, det synes jeg. Det er altså helt sikkert. Jeg sa det enda at... Det der jeg må ikke gang glippe av. Det er ikke nøye hva jeg skulle ha gjort, så skulle jeg ha høpet over det og så føre på teater.
2: Ja, jeg trodde jo ikke i begynnelsen at det var såpass artig, så vi tror det blir.
0: Ja.
2: Men det her
0: er... Dere er jo rene med skuespillere, da kunne jeg...
2: Nei, men det blir jo det blir artig, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Det blir det.
0: Ja. Har du noen sånne replikker så du har måttet tatt opp på nytt igjen når det var sånn at det ikke har begynt å flire, eller?
2: Nei, det har egentlig gått ganske bra.
0: Mm.
2: Ja, det har vi gjort.
0: Du er så vant, vet du.
2: Ja.
0: Ja. Så du har ikke med deg drakkspillet da?
2: Ikke i år.
0: Ikke i år, nei.
2: I år var det noe blokkfløyte det gikk i.
0: Åja, det er blokkfløyte. Just. Nei, men da kan vi høre om det er flere, så.
2: Ja.
0: Her har vi fått en ny skuespiller.
3: Ja.
0: Og det er?
3: Peter Lifjell.
0: Så hyggelig.
3: Mm-hmm.
0: Hva slags rolle har du I det her spillet?
3: Jeg kan ikke si så mye, men jeg heter Kenny-rolle I spillet. Ja.
0: Og du trives med å ha den der rollen?
3: Ja, det veldig artig, tror jeg.
0: Du var I fjor også med?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Da har jeg en litt mindre rolle.
0: Ja.
3: Så.
0: Mm-mm. Ja, nei, men det kjempebra at det kommer nye til.
3: Mm-hmm.
0: Så det doktrinen som kom I fjor, så I år,
3: ja,
0: det... og kun de nye.
3: Mm.
0: Det liksom tenkt på okay, hvordan får de tak I nye folk, så kan det her med å spille et skuespill.
3: Ja.
0: Det jo en egen... måte å gjøre det på.
3: Ja, absolutt. Ja. Nei, de hadde vel kanskje sett at jeg var med I klemmetspillet, så da ringte de meg og spurte om jeg hadde lyst til å være på det her også.
0: Supert. Ja.
3: Så.
0: Det jo kjempekoselig.
3: Mm-hmm.
0: Så har dere egentlig kaffepause da, så lærer dere...
3: Nei, nå har vi jo pause for å bli intervjuet,
0: ja.
3: Så ellers så det full øving.
0: Ja.
3: Så.
0: Har du gjort noe tabbe nå under... Siden dere hiver boka, så dere bare at det har vært litt fliring og...
3: Ja, det er noen... Man må fokusere av og til for å klare å holde seg. Det kan komme noen... Det er mye artig, så det bare å stålsette seg med å holde maska og ikke begynne å flire. Det...
0: Ja da. Nei, men det jo... Det synes jo publikum bare artig.
3: Ja.
0: Ikke sant? For det blir jo litt sånn eget.
3: Ja.
0: Ja. Så...
3: Så kommer det noen litt egenlaget kommentarer I ny og ned på replikkene som kanskje ikke helt skulle være der. Så.
0: Og da blir det liksom, hva skal nå?
3: Ja.
0: Ja. Var det jeg som skulle si noe?
3: Ja.
0: Ja.
3: Man klarer som regel å hente seg inn.
0: Ja,
3: det...
0: Og så har dere utsuffle.
3: Yes,
0: så det,
3: det er viktig.
0: Men hvor skal hun sette henne nå da? Under, kanskje, skal hun sette fremfor dere?
3: Nei. Hun har en egen liten plass oppe til venstre for I scenen.
0: Ok.
3: Der har hun en egen stol og bord ja, som hun setter
0: så
3: på.
0: Så bra.
3: Så vi har tegn fra oven
0: ja.
3: Når vi trenger hjelp.
0: Så bra.
3: Yes. Så det.
0: Nei, for det klart, det jo snart gjort å bare glemme.
3: Mm. For å skikke det jernteppet, ja. Da kan du bestå han I det. Så da det kjempeviktig mye som flør da.
0: Ja. Nei, og det klart, sånn når man sitter I salen, så ikke alltid at vi klarer å... og hør det.
3: Nei.
0: For det blir liksom mot dere
3: mm. også. Det jo kanskje litt det som meningen. Det ja. Helt bra hvis dere hører det.
0: Så. Ja, nei, men det jo...
3: Ja, da.
0: Nei da. Det jo helt greit.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men da takker jeg nå deg for ja. At du stilte opp, og så ja. Får du nå bare høre om det var flere som ønsket å
3: ja, ha et prat. Ja, sende flere.
0: Ja. Nå har jeg... Få tak I en tellekar som skuespiller, og en god skuespiller. Hvem han heter?
4: Han heter Nils Reno.
0: Men nei, det vel ikke det han heter I stykket?
4: Nei, der han en advokat Høy.
0: Åh!
4: Så det bare å passe seg.
0: Ja, kanskje jeg må bare fære med en gang.
4: Det skal ikke se bort ifra at det kan bli...
0: ja.
4: Ja.
0: Nei, men så bra. Så når dere vær sånn her... roller og sånn det sånn at dere rett opp henne, den vil jeg ha eller?
4: I det her tilfellet så var det noe ganske mange som gjorde det
0: ja, men ikke også, du?
4: Ikke jeg, for at jeg var litt sen kanskje, men det gjorde ikke noe
0: det ble greit?
4: Det gikk bra
0: ja. Mm. Ja.
4: Og så det greit å ha kanskje litt mindre, nå kommer jeg ikke på jo, altså fjorårets støkke,
0: ja.
4: At man
0: ja,
4: kanskje har litt mindre
0: enn
4: I år, da,
0: ja. Ja, ok. Ja.
4: Man deler litt på det.
0: Ja.
4: Mm.
0: Har du noe artig som du har vært med på, at du har måttet snudde deg og flire, eller når du har hatt denne replikken?
4: Det var like før I fjor, vet jeg. At det var,
0: ja.
4: Da måtte jeg ta meg I tak for ja. Å... Jeg husker ikke spesifikt, men jeg vet at jeg holdt på å begynne.
0: Men I år hadde det gått bra.
4: Under øvelse?
0: Ja.
4: Nei, det stadig.
0: Ja, men det står jo bare
4: det
0: jo sånn.
4: Det det.
0: Ja.
4: Så det jo, altså, det kan bli ganske intenst underveis. Så vi håper jo at vi klarer å holde masken.
0: Mm-hmm. Nei, men det...
4: Det må vi prøve på.
0: Det tror jeg det helt sikkert at dere klarer.
4: Utfordring, men det bare var i det. Ja. Det er det som er artig.
0: Ja, ja da. Helt sikkert. Ellers er det noe annet du har ville sagt at folk kan fortelle om hvorfor de må komme og høre på dere, eller se dere?
4: Det noe for det at de får se folk som liker å leke i lag, altså voksne folk som liker å leke i lag på scenen og har det kjempeartig med det som vi holder på med.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Det noe det, og så er det jo ja, en god og fin tradisjon i ja, det, dalen her.
0: Ja. Jeg har sagt at det der skal jeg se, men så må kry oppover.
4: Ja.
0: Ja. Så det må vi... Det.
4: Vi håper nå at folk kjenner,
0: ja,
4: i det minste.
0: Det frykter jeg ikke for. Det er noe, dere har noe plass for bare 80 i slengen.
4: Ja da, vi har noe det. Så.
0: Du kunne ikke ha laget noen stoler opp på bakom, på veggen.
4: Neida, men det er jo også noe med det her, at det er litt og intimt.
0: Ja da, ja da, det er sant.
4: Og at det ikke kommer til å være så altså stort, ja. Storveis. Sånn så på.
0: Det er jo stort, det synes jeg jo, dere er. Utrolig flink.
4: Tusen takk. Det er hyggelig å høre.
0: Ja. Men da skal du få slippe ut og høre om det er noe du skal si det på.
4: Jeg skal nå inn etter kvart.
0: Ja. Takk skal du ha.
4: Ja.
0: Bidok, nå har jeg fått tak i Hilde Linda igjen, teatersjefen. Blir dere fortsette å ta neste år med ny forestilling?
5: Nei, neste år så blir det pause. Oh, ja. Det tar vi oss en pause.
0: Ja.
5: For det er noen av våre aktører som skal være med i Klammetspillet. Og huset blir tidligvis utleid, og så er det jo noe med at det kan være lurt å ta en pause og finne litt etter nye manus for så å komme inn og sterke
0: tilbake. Ja, ikke sant. Ja, men så bra. Ja. Så da får dere også pause. Det er ikke bare publikum.
5: Nei.
0: Men vi har jo gjerne ville hatt det hvert år, ikke det?
5: Skal ikke se, plutselig så dukker vi opp neste år. Ja, ja. Hvem vet? Ja. Vi vet jo aldri, vi blir fryktelig ivrige, men noen må få et tog opp.
0: Men det er jo
5: det er mange, bra. Ikke folk i sveng.
0: Ja, nei, men det, jeg synes dere er utrolig flinke.
5: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
5: Takk, tusen takk for at dere kom. Dere er jo en råkende god radio som følger opp rundt omkring det som skjer.
0: Ja, det ser vi noe takk til. Jeg
5: er stolt ut av i den bygda våres, radioen våres.
0: Da får dere bare ha god fortsettelse, takk. Så gleder vi oss til premieren.
5: Takk. Herfor skal vi slå.

0: 20. Klokka 18, og da skulle de trekke der høstlotteriet, så de må sitte på butikken og salt. Og det er Korgens Sanitetsforening, og det er jo Bjørgil Reinemosa sender.
1: Og så er det da Leirskard Ungdomslag som skal spille teaterstykket Arven er vår. Det er det premiere fredag 30.10. klokken 19.30, halv åtte. Og der åpner kaféen klokka 17.30. Billettsalget det starter på Byggemix i Korgen den 16. oktober. Og husk på at det kun VIPs du kan betale billettene med. Stolnummeret det merket på billetten. Prisen for barn og unge til og med 10. klasse er 150 kroner. Voksne er 300 kroner.
0: Jeg kan si ifra Hilde Linde at hun takk alle som har vært med i skuespillet, eller som er med i skuespillet. Hun fikk ikke, det ble ikke nevnt alle, men det er ikke det at hun har glemt dem, det er bare at ja, de ble ikke med. Men så har vi et medlemsmøte, det skal være et medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo i morgen. Sa jeg i morgen, det er 14. 14. oktober, det med henne.
1: Det er ikke i morgen.
0: Nei, det er ikke i morgen, det er neste. Så der. Nei, det, vi skal rette opp. Men i morgen i hvert fall, så er det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Ja, det er åresalg og kaffesnitter. Da må vi rette opp det her meldingen fra Bjørgil. Det var altså onsdag den 14. oktober, og det skulle vel kanskje bli neste onsdag.
1: Det kan stemme.
0: Ha, sånn
1: ja, det kan stemme.
0: Sånn cirka, ja. Det var da Sanitetsforeningen i Korgen.
1: Så har jeg til slutt en oppfordring fra Ester Ødegård. Hun etterlyst bildet av en som heter Ella Brandt. Hun var bestyrer på Statkass i besøksmesse på Nordfallet i Korgen i 50 årene, eller hun var vel senere enn det. Hun var da også med i Korgen Husmorlag fra 1954 til 1970, så hvis noen har et bilde av henne, så vil hun Ester gjerne ha det, for hun skal ha det i Årbok for Hemnes, jeg kom ikke på hva det heter, så skal lages nå.
0: Ja. Da kan vi nå repetere eller si hvem som skal ha sending på fredagen. Det skulle det var jeg og du.
1: Tror det.
0: Ja. Og da har vi vel en Terje som sett at de spakene.
1: Ja.
0: Men da sier vi takk for oss her i kveld, og han som sett at de spakene, det er han Tor Erik Tustervatten, og vi som har sett det her, det er
1: Ketil Levang
0: og Ester Levang. Da sier vi takk for oss med kveldsol med han Åge Aleksandersen.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her, som en del av helgedagsradioen. Og hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetthaugen kom på lufta, og så hadde vi planer om å få opp store fjell i Morsjøen i 2025, men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da, så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av vei? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som er, ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, der det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masten som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige, som Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak, der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tiden så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må jeg si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør denne jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir han. Det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesten eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktigt att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyljaren, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt i skolan. För det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så måste jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till nyheter. De ville att vi kunde ha sent. Vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, det kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man tar och snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och så vill det här fungera i framöver? Ser du något i glaskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det ska övervakning på, det ska delvis batterier på, och det säger sig ju inte själv att en sån sak som det här är genomförbar utan offentlig stötte från medietillsynet. Så därav, ju fler som kan vara med på det här och ju fler som är med och bidrar, både av studio, av ildsjäle som är med på lite toning, kommunala engagemang, aviser, lokalavis, centralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klart til å ta imot dem, og det er i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.